za lure, za torok, za kaele, yulete solisiane, gonka jonka fana galuo, zune damu wufayai, gu, sani, kakale, za shingmano, a jonk bebe, kunar gabeshi.